0: papa, ni sani.
1: Aita, mandeke.
0: Sa, ni mari sani, da ni pa bari sani sa. Re ma pada ni, pada ni. Sa, ni mari sani, da ni pa mari sani sa. Re ma pada ni, pada ni sa. Re mari sani, da ni pa bari sani sa. Re ma pada ni, pada ni. Sa, da ni sa ni, ni sa re pa. Marisa da, Marisa da, Marisa da, Marisa da, Marisa da, Marisa da, Marisa da, Marisa da, Marisa da, Marisa da, Marisa da, Marisa da, Marisa da, Marisa da, Marisa da, Marisa da, Marisa da, Marisa da, Marisa da, Marisa da, Marisa da, Marisa da, Marisa da, Marisa da, Marisa da, Marisa da, Marisa da, Marisa da, Marisa da, Marisa da, Marisa da, Marisa da, Marisa da, Marisa da, Marisa da, Marisa da, Marisa da, Marisa da, Marisa da, Marisa da, Marisa da, Marisa da, Marisa da, Marisa da, Marisa da, Marisa da, Marisa da, Marisa da, Marisa da, Marisa da, Marisa da, Marisa da, Marisa da, Marisa da, Marisa da, Marisa da, Marisa da, Marisa da, Marisa da, Marisa da, Marisa da, Marisa da, Marisa da, Marisa da,